0: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Dragi slušalci, lijep pozdrav vam, šaljem iz studija Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić. Na frekvenciji ste 95,8 MHz FM stereo i pratite jutarnji program. Sa mnom je ovog jutra kolega Ramiz Gruda, koji će biti zadužen da vam naredna 3 sata uljepša poznatim hitovima i melodijama za dobro raspoloženje. Danas je četvrtak, 10. dan septembra.

U ovom uključenju prelistavamo dnevnu štampu u nastavku centralni naslovi dnevnih novina dan za četvrtak 10. septembar, pa preporučujem da ostanete sa nama u narednim minutima i čujete šta danas možete pročitati u dnevnim novinama dana.

Agencija za sprečavanje korupcije ocijenila da sporazum o regulisanju međusobnih obaveza između Uniproma i Elektroprivrede Crne Gore iz 2020. godine miriše na korupciju. Dug od 7 miliona prebili mimo propisa.

Katastrofalna je posledica višemjesečnih požara, većina teritorije Crne Gore prekrivena dimom, ugroženo zdravlje građana, a institucije ćute. Pola države u plamenu. Čuli smo naslove dnevnih novina Dan, naravno opširnije o svemu možete poslušati u našim informativnim emisijama.

Ministarka evropskih poslova Majida Gorčević kazala je u Evropskom parlamentu u Briselu da je cilj Crne Gore da do kraja ove godine zatvori sva preostala pregovaračka poglavlja i postane 28. članica Evropske unije do 2028. godine.

Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili Potok. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali su 25 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdat 21 nalog za uplatu novčanih kazni. Podnesena je i jedna prekršajna prijava po saobraćaju. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je u Evropskom parlamentu u Briselu da je cilj Crne Gore da do kraja ove godine zatvori sva preostala pregovaračka poglavlja i postane 28. članica Evropske unije do 2028. godine.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Radio Andrijevica.

Staze svog detinjstva za salašom želja da me mine. Ale rekoše mi pre nikoliko

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Zbog planiranih radova na mreži s jutra 11. septembra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8:30 do 14:30 dio sela Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Tu su informacije iz stanice policije u Andrijevici i pripadnici stanice policije u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 25 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdat 21 nalog za uplatu novčanih kazni. Podnesena je i jedna prekršajna prijava po saobraćaju. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 28 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe povrijeđene teže, a 10 lakše. Iz operativno-komunikacijonog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 12 saobraćajnih nezgoda, Baru 4, Herceg Novom, Kotoru i Budvi po 3. U Nikšići su evidentirane dvije nezgode, a u Tivtu jedna. Izdato je 512 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete 53 prekršajne prijave. Policija je oduzela 9 pari registarskih tablica, a privremeno je oduzela i 2 vozila.

Jarac. Nema potrebe za raspravama u poslovnom segmentu, moguće je da ni vi ni druga strana nemate prave informacije i bezrazložno se prepucavate. Vodolija, s jedne strane možete završiti mnogo obaveza, s druge, prostor za greške i nesporazume je otvoren u potpunosti. Zato, drage Vodolije, danas polako, korak po korak. Ribe, imate osjećaj da ste na domak nekog rešenja i da vam malo fali da dođete do završnice poslovnog projekta ili obaveze koja vam već postaje opterećenje. Neko pokušava da vam se približi. Uvaženi slušalci, čuli ste horoskop.

jarac. Nema potrebe za raspravama u poslovnom segmentu, moguće je da ni vi ni druga strana nemate prave informacije i bezrazložno se prepucavate. Vodolije, s jedne strane možete završiti mnogo obaveza, s druge, prostor za greške i nesporazume je otvoren u potpunosti. Zato, drage Vodolije, danas polako, korak po korak. Ribe, imate osjećaj da ste na domak nekog rešenja i da vam malo fali da dođete do završnice poslovnog projekta ili obaveze koja vam već postaje opterećenje. Neko pokušava da vam se približi. Uvaženi slušalci, čuli ste horoskop.

0: Nedeljni magazin.
1: Ove godine navršava se 6 decenija od kako je organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu proglasila 8. septembar za Međunarodni dan pismenosti. Ove godine ovaj dan se obilježava pod sloganom Pismenost za ljude, planetu i prosperitet. U čast ovog velikog datuma učenici osnovne škole Bajo Jojić u Andrijevici upriličili su i prigodan program kojim je koordinirala, tako da kažem, profesorica crnogorskog, srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti u ovoj školi Branka Folić. Gospođo Folić, dobar dan iz studija Radio Andrijevice i hvala vam što govorite za naš radio.
2: Dobar dan.
1: Kako je u vašoj školi obilježen ovogodišnji Međunarodni dan pismenosti i koje aktivnosti su privukle najviše pažnje učenika?
2: Vi ste već lijepo to najavili i rekli u Međunarodnom danu pismenosti. Evo ja ću jedan kratak uvod da kažem. Međunarodni dan pismenosti, kao što ste rekli, obilježava se 8. septembra, a njegov značaj je u podsjećanju da je pismenost osnovno ljudsko pravo i važan uslov za obrazovanje, lični razvoj i aktivno učešće u društvu. Zavod za školstvo Crne Gore je pokrenuo i nacionalnu inicijativu Pismenost za život, školu i budućnost. I upravo po tim sloganom u našoj školi organizovali smo zajedničko čitanje. Cilj je da se pošalje poruka o važnosti čitalačkih navika. Upravo toga dana, na 3. školskom času, smo odvojili 15 minuta za ovu aktivnost. Kako smo ovaj dan obilježili u našoj školi? Upravo tako, čitanjem zanimljivih knjiga iz oblasti književnosti, nauke i novinarstva. U školi su pored toga organizovane i radionice, kvizovi znanja o jeziku i pravopisu, kao i digitalnim medijima. Izložba je organizovana zanimljivih citata o pismenosti, a prateće aktivnosti su bile razmjena iskustava čitalačkih, razgovor o pročitanoj knjizi, davanje čitalačkih preporuka i tome slično. Djeca su razmjenjivale knjige, ali i neka djeca su donirala knjige školskoj biblioteci.

0: slušate Radio Andrijevci.
1: Razmisli malo.
2: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

jarac. Nema potrebe za raspravama u poslovnom segmentu, moguće je da ni vi ni druga strana nemate prave informacije i bezrazložno se prepucavate. Vodolija, s jedne strane možete završiti mnogo obaveza, s druge, prostor za greške i nesporazume je otvoren u potpunosti. Zato, drage Vodolije, danas polako, korak po korak. Ribe, imate osjećaj da ste na domak nekog rešenja i da vam malo fali da dođete do završnice poslovnog projekta ili obaveze koja vam već postaje opterećenje. Neko pokušava da vam se približi. Uvaženi slušalci, čuli ste horoskop.

naći ću svoj put. Bez vas me nema. Vi ne brinite, jer ja naći ću svoj put. Bez vas me nema.